اندھیرے کی اپنی ضد ہے اور جگنوؤں کی اپنی ضد. سورج بننے کی ضد کرو, اور جو نہ بن سکو سورج تو جگنو بن کر چھوٹا سا سورج اپنے اندر اگا کر اندھیرے سے لڑ کر راستہ دکھانے والا پتھ پردرشک بنو. جگنو جب رات کی کالی چادر پر ٹم ٹمانا شروع کرتے ہیں تو اکثر اندھیرے میں بھٹکے کو امید کے سورج تک پہنچنے کا ایک سرا مل جاتا ہے, اور وہ جگنو اپنی روشنی کھونے تک اس بھٹکتے پرانی کی انگلی پکڑ اسے صبح کی شفق روشنی تک پہنچا دیتے ہیں.

اپنی چمک نہیں کھوتا، وہ تو بس اپنے کو پوری طرح سے سویکار کر اپنے آس پاس کے اندھیرے سے نرنتر لڑائی جاری رکھتا ہے۔

اندھیرے کی اپنی ضد ہے اور جگنوؤں کی اپنی ضد، سورج بننے کی ضد کرو، اور جو نہ بن سکو سورج تو جگنو بن کر چھوٹا سا سورج اپنے اندر اگا کر اندھیرے سے لڑ کر راستہ دکھانے والا پتھ پردرشک بنو۔ جگنو جب رات کی کالی چادر پر ٹم ٹمانا شروع کرتے ہیں تو اکثر اندھیرے میں بھٹکے کو امید کے سورج تک پہنچنے کا ایک سرا مل جاتا ہے، اور وہ جگنو اپنی روشنی کھونے تک اس بھٹکتے پرانی کی انگلی پکڑ اسے صبح کی شفق روشنی تک پہنچا دیتے ہیں۔

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔

ہنسنے کی چاہت کئی بار زندگی کو آنسوؤں کا سیلاب بنا دیتی ہے، آنکھوں کی ندی کو مسکراہٹ سے ڈھک لیتے ہیں ہم، دل میں خاموشیوں کا جہاں ہوتا ہے، چہرہ یوں ہی کچھ بولتا رہتا ہے، کیونکہ بولنا انسان کی فطرت ہے۔ بھیڑ میں رہتے ہوئے بھی ہم ایکاکی ہوتے ہیں، ہنسنے کی چاہت میں ہم آنکھوں میں ندی بھر لیتے ہیں۔

وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں ملتی ہے سچی محبت. محبت کبھی سویکاروکتی کی محتاج نہیں ہوتی. محبت میں جل کر بھی اپنی اور اس کی راہیں روشن کر لیتے ہیں. ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی سچی محبت. کچھ لوگ محبت کی راہوں میں چلتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں. وہ نہیں سمجھ پاتے محبت کی گہرائی. ایسے میں تنہائی مسکان بن کر ان کا ساتھ نبھاتی ہے.